Kung ninyog dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon, may kabahin ni ato ang programa sa panglawas, kauban ni Kuya Dudes. Hangtod ug mapon sa susamang oras o susamang estasyon.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria.
2: Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang ulipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo.
0: Ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
0: Magampo kita.
2: Ang grasya mo, nangamuyo kami, Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuligan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya sa mahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Maingon sa sinugdan,
0: karon sa gihapon, sa mga katuigang walay katapusan. Amen.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-eres sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anlibang sama sa balas na pino kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon uban ang inyong higala. Kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Dayong apikto, magapikto karong adlawa ang hanging habagat sa mga rehiyon sa Northern Luzon, Central Luzon, ug pipilag ka mga bahin sa Southern Luzon. Inong daro magkasinati og panalagsang pag-ulan og mga probinsya sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga. Samtang sa Damao Region og sa nagkalain-laing bahin sa nasod. Lagib ng tibuok Visayas ug Mindanao. Magkasinati gihapon og mapanganuron ngadto sa managumon nga panahon idubanan sa localized thunderstorms. Ilabi na panahon sa hapon o gabi. Sa kahimtang sa kadagatan karon magkasinati og kasarangan ngadto sa kusog nga hangin gikan sa habagatan nga kasagpan nga bahin sa Northern Luzon, Central Luzon ug Western section sa Southern Luzon.

0: Anong dan nga magpabiling kasarangan nga doon sa dagko nga pagbalud nga mahimong muhapag nga maabot sa 1.2 hangtod 2.8 meters. Samtang hinay nga doon sa kasarangan nga hangin ang masinatian sa nahabiling bahin sa Pilipinas, samtang magpabiling hapsay hangtod sa kasarangan ang pagbalud sa kadagatan nga maabot ang gitason sa 0.6 hangtod 1.5 meters. Sa kinatabukan laong manusab, gamadula ang temperatura karong adlawa magigala sa 25 ngadto sa 33 degrees Celsius. Kung diin isubang ang adlaw kaganina ng alas 5.24 sa muntang o ginimusab unya ng alas 5.55 sa hapon.
1: Agada! Aragada!
0: Yes, minutos na humana galabayan tagna sa La City sa puntag ug way paglangan. Ani ana ang arangkada balita sa puntag.
1: Arangkada. Arangkada.
0: Oras sa ulang tudling sa atong pagkabalita. Sa balitang lokal, singel sa Tagum Water District ni Usbaw.
1: Arangkada. Arangkada.
0: Davao City gustong mahimong unang AI robot-centered city sa nasud.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Summer reading program sa Tagum nagmalampuson.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O kapin 2,000 ka mga empleyado sa Kapitulyo sa Davao de Oro gidrug test.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang regional, duha ang patay, pito samdan sa pagpamusil sa BARM.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O CRIM student misulay ambak sa tulay sa Cagayan de Oro.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Headline sa National News, Senate officials nga aligasyong mipaikyas kang bato gikasuhan.
1: Arangkada! Arangkada!
0: PBBM nanguna sa storytelling session alang sa mga estudyante sa Nabutas.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O barsaga gipalagpot sa kamara.
1: Arangkada! Arangkada!
0: International news, kapinapulo patay sa subling Russian attack sa Ukraine.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O balitang paugnat sa kusog, sa gunsong pildi, misugat sa Gilas Women sa World Cup.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O sa tuwag entertainment news, Robby Domingo o Maki Pineda, gikalipay ang pagpaila-ila sa ilang unang anak.
1: Arangkada! Arangkada!
0: O sa detalye sa atong mga balita.
1: Balita Lokal.
0: O na sa balitang lokal, mas dako na ang bayranan sa tubig sa mga konsumante sa Tagum Water District sugod karong Hunyo. Human ipatuman ang 15% pagsaka sa water rates nga mabati sa maabot nga billing period. Matud sa Tagum Water District, ang pagtaas sa singil resulta sa giaprobahang resolusyon sa Local Water Utilities Administration nga nagtugot sa pagpatuman sa gitawag og pass-on charge. Gipasabot sa Water District nga kabahin niini ang pag-aplikar sa 2% franchise tax nga ipasa ngadto sa mga konsumante isip kabahin sa bag-ong rate adjustment. Tungod niini, musagang nga doon sa 313.43 pesos ang minimum nga bayranan sa mga residential consumers nga doon ay konsumo nga 0 hangtod 10 cubic meters o nagamit og half inch meter.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Ipasayatab sa Davao City nga mahimo nang mas moderno ang serbisyo publiko niini pinaagi sa unang AI robot centered city sa Pilipinas. Isip kabahin sa Digital Transformation Program sa siyudad. Sa regular nga sesyon sa 21st City Council ni adtong Hunyo 2, adlaw nga Martes, gipresentar sa East-West International Education Specialist Incorporated ang duhang ka AI-powered humanoid robots ngadto sa mga kunsya. Ang maong presentasyon nagdumong sa pagpakita sa posibleng papel sa artificial intelligence o robotics sa pagdabang sa mga serbisyo o operasyon sa lokal nga pag-amhanan. Sumala bago o galing maprubahan ang inisyatiba. Gilauman nga magamit na ang AI robot sa Davao City sugod sa sunod tuig aron mapaspasan ang mga proseso sa gobyerno ug mapalambo pa ang serbisyo alang sa mga Davaoino.
1: Aragada.
0: Dugang detalye sa balitang lokal gisaulog sa nagkanayang mga eskwelahan sa siyudad sa Tagum ang malampusong pagtapos sa Summer Big Brother Reading is Fun Season 1 pinagi sa culmination activities nga gipahigayon natong Hunyo 2 o Hunyo 3. Lagip sa mga tulunghaan nga nagpahigayon sa maong kalihukan ang pagsabangan elementary school sa Baguio Rinya Elementary School, Visayan Valley Central Elementary School o Manga Elementary School. Ang programa gipatuman pinagi sa kolaborasyon sa lokal government unit sa Tagum o sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program sa Department of Education aron mapalambo ang kahibalo sa pagbasa o pagsabot sa mga kabataan. Nahimong malampuso ng maong inisyatiba pinagi sa dedikasyon sa mga voluntaryong Summer Big Brother Volunteers o mga ginikanan nga naghatag silang panahon o suporta alang sa pagkat-on sa mga kabatanunan.
1: Aragada.
0: Mikunod pagayon ang ginag-on sa mga pamilya sa Davao Region base sa pinagabag-ong demographic data nga gipagawas sa Philippine Statistics Authority o PSA 11 sa resulta sa 2025 National Demographic and Health Survey. Natala nga 1.6 na lamang kaanak ang kasagarang mabatunan sa matag babae nga nag-edad og 15 ngadto sa 49 years old, ubos kayo kun ikumpara sa 4.2 kaanak nga natala niya dong 1993. Doon nga niini misag kausap ang posibleng damailhan sa panglawas sa kabatanunan o man mikunho ng kaso sa teenage pregnancy ngadto sa 4.1%. sa mga babaeng nag-edad na 15 hangtod 19 anyos na itong 2025. Sumala sa PSA 11, ang maong datos magamit isip basihan sa mga programa o pulisya na may kalabutan sa maternal health, family planning o uban pang social services sa rehiyon.
1: Aragada! Aragada!
0: Oras mag-aranggada 17 minutes umang nagkalagubon tekna sa La City sa Muntang. Katapos ang detalye sa balitang lugar aron masiguro ang drug-free workplace sa gobyerno. Ipahigayon sa probinsyal ng panggamhanan kagapong adlawa, Hunyo 3 ang mandatory drug testing alang sa 2,520 ka mga empleyado sa Kapitolyo og DDOPH Montevista. Ang maong kalihukan gabahin sa pagsunod sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o sa Civil Service Commission Memorandum Circular Number 13 Series of 2017. Ipunting sa programa ang pagpalig-on sa disiplina o integridad sa serbisyo publiko. Pinagi sa pagsiguro nga walay ilegal nga druga nga makaapekto sa trabaho sa mga empleyado sa gobyerno. Nanguna sa mga kalihukan ang Provincial Anti-Drug Abuse Council o Provincial Health Office uban sa suporta sa Philippine Drug Enforcement Agency o Philippine National Police.
1: Aragada! Aragada! Aragada! Balita! Regional!
0: Detalye sa balitang regional. Nalandig sa ospital ang usa ka 22 anyos nga criminology student sa Cagayan de Oro City uman sa gingong pagbahad niini sa pagkutlo sa iyang kinabuhi. Base sa report, namatikdan sa mga saksi ang batanong lalaki nga gila si Jeffrey Dalubay nga nagtambang sa Dublin sa Carmen Bridge sa wala pa mahitabo ang insidente. Dali nga mitubang ang City Disaster Risk Reduction and Management Office kung si DRRMO o ilang naabdan ang biktima nga naghigda na sa simintadong bahin sa tulay din giluwas kini sa rescue team. Dayon kining gidala sa Northern Mindanao Medical Center aron mahatagan sa hustong pagatiman, medical ug masusi ang posibleng mga samad o kadaot nga iyang naangkon sa insidente.
1: Aragada!
0: Nauli siga matayon sa duha ka sibilyan ug kapin pito pa nga nasamdan human giatagi sa armadong grupo ang mga residente sa barangay Malingaw o Malingaw sa Special Geographic Area sa BARC. Itabo ang insidente buntag nitong Hunyo 2 in kalit lamang nga gipusil sa mga suspect ang mga sibilyan nga naa sa maong lugar. Sumalang sa mga awtoridad, naggamit og high-powered firearms ang mga responsable sa pagpamusil base sa mga basyo sa bala nga narecover sa crime scene atol sa investigasyon. Padayon karon ang operasyon og lawom nga investigasyon sa kapulisan aron mailhan ang mga suspect, madakpan ang mga responsable og matino ang motibo luyo sa maong madugong insidente.
1: Aragada!
0: Oras magaranggan alo 7:21 na sa buntag.
1: Aragada! Balita! National!
0: Dugang sa itong mga balita o garon sa detalye sa balitang national. Imbes nga formal nga programa, usa ka magkalingaw nga storytelling activity ang gipanguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa iyang pagbisita sa Kapit Bahayan Elementary School sa Nabuta City. Atol sa mao nga kalihukan, personal nga gibasa sa presidente ang sikat nga sugilanon nga ang matsing at ang pagong ngadto sa piniling mga estudyante sa eskwelahan. Ikuyog usab sa kalihukan si Department of Education Secretary Sunny Angara na nagig-uban o nagig-istorya sa mga bata samtang nagapadayon ang maong programa. Kabahin gini sa kampanya sa administrasyon aron mapalig-on ang literacy program sa nasud o madasig ang mga kabataan nga hilig sa pagbasa o pagkat-on.
1: Agada! Aragada!
0: Mihangyo ang legal team ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court kun ICC na ipahigayon ang laing medical examination aron masuda ang iyang kahimtang sa panglawas sa wala pa magpadayon ang husay. Ang maong hangyo gilakip sa usa ka pito ka panit nga pleading nga gisumiti ni adtong Mayo 25 pinagi sa iyang abogado nga si Peter Haynes. Gipahayag sa depensa nga limitado lamang sa pre-trial stage ang unang medical assessment. Naghimo sa kaning pangulo og dili paigo aron mahimong basihan sa mas lawom nga pagsuta sa iyang kapasidad sa pag-atubang sa kaso. Gisubli usab sa depensa nga adunay obserbasyon ang usag ka eksperto nga si Duterte. Adunay partial understanding sa mga akusasyon bato kaniya o sa kakahimtang na posibleng adunay epekto sa iyahang partisipasyon sa umaabot ng mga pagdungog sa korte.
1: Agada! Aragada!
0: Sa laing nga bahin, nagpabiling init ang mga panghitabo sulod sa Senado. Uman gibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano na adunay usaka senador gikan sa minority block nagiingong gihulga aron dili mo bulag sa grupo. Bato ni Cayetano, personal niyang nadungog ang usag ka panag-istoryahanay na may kalabutan sa mga aligasyon o di lamang kinikutob sa chismis o hirsi. Gisuportahan usab niya ang mga naunang pahayag ni Senador Jinggoy Estrada nga giingong magkadaghan siyang gihangyo nga mubiya sa mayorya isip kabahin sa usag ka kasabutan nga makaapito sa iyang kaso. Basta bisan na wala ba hinganli ang mga individual nga dalambigin, misangpot kini sa dugang nga diskusyon kabahin sa mga internal nga kalihukan o dinamika sulod sa Senado.
1: Agada! Aragada!
0: Miadto sa Office of the Ombudsman ang grupong Tindig Pilipinas aron pormal nga magsumiti og reklamong obstruction of justice batok kang Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Ruben Padilla og Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca. Ang reklamo may kalabutan sa gingong pagtabang aron dili matuntultulan og o dili matunulan og warrant of arrest gikan sa International Criminal Court si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Tindig Pilipinas sa convener Kiko Aquino D. Kinahanglan nga mausisa og mapanubag ang mga opisyal kung mapamatud-an nga gigamit nila ang ilang posisyon sa maong panghitabo. Wala magpagawas og opisyal nga pahayag ang mga gireklamo kalabot sa gisang-at nga kaso samtang ginauman ang sunod nga mga lakang sa ombudsman.
1: Agada! Aragada!
0: Nagapaabot og suporta og pag-ila si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngadto sa LGBTQIA+ community isip kabahin sa pagsaulog sa Pride Month karong bulan sa Hunyo. Dayahang mensahe gipasiugda sa presidente nga ang tanang Pilipino adunay katungod sa patas nga proteksyon, patas nga oportunidad ug patas nga pagtahod ilalom sa balaod. Gihulagway usab niya ang Pride Month isip pag-ila sa mga sakripisyo ug pakigbisog sa mga miyembro sa komunidad aron magkamot ang ilang mga gatungod ug pagdawat sa katilingban. Matud sa pangulo, padayon nga suportahan sa gobyerno ang mga pulisiya ug programa nga nagpalig-on sa dignidad, seguridad ug lakip sa matag Pilipino bisan usapa ang unsa pa ang ilang gender identity o sexual orientation.
1: Agada! Aragada!
0: Oras magarangkada, 26 minutos na humaan ang galamang intag na sa La City sa Bundang. Katapusang detalye sa balitang nasyonal. Nagkadaiyang reaksyon sa kamara humaan adunay mga mambabalaod nga may palag sa posibleng pagpahawa kang kani Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga isip membro sa House of Representatives. Usa sa mi padayag sa iyang waruganan mao si Davao City Representative Isidro Ungaw nga miingon nga dili angay nga labuan sa silot ang mandato nga gihatag sa katawhan ngadto sa maong opisyal. Ang isyu mitumaw human matubang o maatubang si Barzaga og ethics complaint nga karon gisusi sa committee sa kamara. Matud sa pipila ka mga kongresista, importante nga masunod ang due process o pantas nga paghusay sa kaso aron malikayan ang paglapas sa katungod sa mga nagpapiling representante sa katawhan.
1: Agada! Aragada!
0: Bago ito naglangkob sa itong balitang lokal, regional o balitang nasyonal, magarangkada sa itong pagbalik ang balitang international, balitang sports o balitang showbiz o man lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Aragada!
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.